0: inte till banting alla unga när det bringar till unga på. Vi är på mandag alla påbaga med på alla gorinji.
1: You're listening to Mary G. Hello everybody. Hello to all the countrymen in Geraldton. Hello to all the countrymen in Northampton. Hello to all the countrymen in Dongra. You're listening to Radio Mama 100.5 FM. Your station. Your home. Your music. What are you?